Dalam balos palu se taka hela. Foi no taka se taka to ela vai de. Li vale da nozi azita freitas dian. Irus malela de buka lupakan. Oke. Okay. Irus malela de buka lipa kele de tona isha. Ne kele de tona? Ne kele de tona? Irus malele dia klep kele malu tiret. Ne par lava alai mai karik hare malu na fati. Ateke bakraik na fati. Tapi la teke falu ida fali mai.